0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke Caping Gunung, ngidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

anenggih punikoto kang ingkang cinarito wonten ing kasatriyan Madukara. Iyih kasatriyanipun Raden Harjuna.

Joko. Yo Raden Parto. Rikala semanten Raden Arjuna nembe nginggar-inggar penggalih wonten salebetipun Taman Madukanda. Menapa to isinira taman? Taman Madukara menapa nggih taman umum. Blumbang wonten ulamipun. Sekar-sekaran ingkang ngambetipun wangi. Ing mboten wangi, mboten asal dipun

Pamilo saking katebian sinten ingkang liwat wonten sanjawi ning beteng Taman Madukara menika mesti mambet gandane pun wangi. Langkung-langkung sinten ingkang caket wonten caketira Raden Harjuna garwa ingkang paling dipun tresnani Dewi Roro Ireng. Iye Dewi Woro Sembodro. Sebab wonten ing paringgitan menapa ingkang wis lakune nastanan ringgit barang miring sing dianggit dalang menika ngudal-udal piwulang. Miturut keterangan iki dalang Dewi Woro Sembodro pancen dados ingkang nurunaken lan kiat nurunaken anglajengaken terah Broto Pandowo. Alon pangudas manarino Raden, alon pangudas maraniro mangke mindak klentu. Raden Harjuna kalian ingkang garwa Dewi Woro Sembodro wonten ing salebeting taman

0: Raden Janaka datan menggalih mboten kraos bilih Dewi Wara Sembadra sampun wonten caketipun awit ketuntang genipun nyondro mangkono to pangudasmanan Raden Arjuna kalian Dewi Wara Sembadra wonten sak lebeting taman celak blumbang cinondro saking mandrawa kaya arek jeruk jinerogan.
1: Bapak nekulo
0: diajeng garwanipun Kakang Wara Sembadra mulanya ketonong ngarsanipun Kakang diajeng pun Kakang lagi bisa kundur mau bengi.
1: Loh wis pirang-pirang dina nggonku ngarep-arep bapak nekulo ora kundur-kundur
0: ning aku lunga ya ora ngopo-ngopo diajeng saking tresnaku karo diajeng awit tugas negoro ngemban dawe Kakang Mas Prabu Darmo Darmo sapa?
1: Bapak nekulo jane mono aku ora duweni panyakra bawa sing kepiye wae
0: ning opalane wong lanang kuwi nek langsung bloko ngono wae.
1: Ya syukur mangayu bagya lamun bapakne kulub duwe penemu kang kaya ngono.
0: Ning dalan ki akeh wae kudu nanging kok rada iso bertahan aku ming kelingan jeneng sira diajeng.
1: Jenenge bertahan kuwi apa?
0: Aja nganti kegudu awit katresnanku tak sokke marang jeneng sira.
1: Waduh, bapakne kulub.
0: Kok durung tak kapak-kapakke kok wis sambat.
1: Lha ya kena wae ta wong iki jenenge Gumun.
0: Apa kowe ora ngerti to nek aku mumbengi kundur lah kok kowe ora macak.
1: Terus kersane bapakne kula panapa?
0: Mboyo nyok dinggo le kunu kok kekae.
1: Bapakne kula yen aku mengagem kang dipeni mono lamun aku ora tindak bebarengan karo bapakne kula prayo kurang prayoga iki malah Bimanyu ngarep-arep kondure bapakne kula dadi nalika semono kae nate ngendika lamun arep tindak menyang ngendi wae iki diparengake nderek malah saiki ditinggal
0: iki sehorno dawe Koko Prabu Darmo Kesumo nanging kowe kudu nderek kang dadi lakuku diajeng
1: harap tindak ngendi bapakne kulub
0: lunga seko negoro
1: lula kok lunga iki harap ngopo
0: diutus wanono ngarsani Kanjeng Yang Abiyasa ana ing pertapan Wukira Nguras.
1: Kok Wukira Nguras? Wukira Tawu.
0: Tawu ya ora nguras apane? Padha ora digeguyu ya ben iki ora apa-apa. Ngono.
1: Wukira Tawu bapakne.
0: Wukira Tawu ya ana ing pertapan Saptarga Swanana ngarsane Kanjeng Yang Abiyasa.
1: Yo yen panjangkane kaya ngono bapakne kula.
0: Ning reh ning kreta kencanane agek rusak.
1: Ah terus piye numpak apa?
0: Mlaku wae.
1: Waduh, pirang-pirang dina teneh mengko ora tekan-tekan sing kudu awake dhewe diparani kuwi ngendi to kuwi mau?
0: Gentenan.
1: Ngapane?
0: Le mlaku.
1: Lho mlaku ki rak ya bareng.
0: Mengko nek kowe kesel, kowe sing tak kon mlaku.
1: Terus bapakne kula piye ora?
0: Aku leren. Teturon.
1: Nyuruh aku mlaku dhewe. Lah mengko nek metu alas kang gawat, mongko jarene alas roban kuwi gawat banget gawate kaliwat liwat. Yen ning tengah ing alas ana sato kewan kang galak terus piye bapakne kula?
0: Nyimpang.
1: Kok nyimpang?
0: Ayo ngale, bilih kok njuk.
1: Mongko macane.
0: Ayo saiki mundak mengko diarep-arep kepiye kahanane karo keterangani seko yang Begawan Abiyasa ayo mulut kowe karaku sowan ana ngarsani Begawan Abiyasa
1: oh iya bapak nekulo bakun direk kes di kodawo

0: enak mak, enak mak.
1: Iki pirang-pirang dina kok buyer bojoku ya panas.
0: Nggih napa sing buyer?
1: Sing buyer ki nggon sirah ora nggon dengkul.
0: Mbak ngeten nggih kira-kira.
1: Piye apa wis do bindeng apa piye ta kok iki?
0: Nggen buyer niku nggen sirah.
1: Lah iya,
0: mbok dipindah.
1: Dipindah ngendi?
0: Mburi.
1: Ora ana buyer nang mburi yo disalahke ngendi buyere kuwi.
2: Pun giroko mangi kalau tadai maun giroko.
1: Apa yang ada tada?
2: Saun tani maun.
0: Giroko, giroko.
1: Piye, ha?
0: Iki anak pelan nyulek maknya mentang.
1: Apa?
0: Pelan nyulek maknya mentang.
1: Padas gempal kia katamu dewe.
0: Nge.
1: Kene das, kene.
2: Neng pun tolong dino mutan gempal nih giroko.
1: Kowe iki jeneng ora perkara gempal-gempalan.
0: Andah, nyonyonyonyonyoh ngilongo.
1: Kepiye nyeng?
0: Wong ana ora gempal rada mulet.
2: Ngaten kira-kira.
1: Piye-piye, Jas?
2: Ajeng menika sampun beda saking negari. Badhe nrajang alas ingkang wingit. Mila monggo sami lumas
1: kowe ya lakune ya ora santai tak saran jajan.
2: Nggih menika kok kados mambet gandaning jalma menungso.
0: Niki nonton satrap anggo ditanah ana mangsa.
1: Ayo kok dipangan kabeh pokoke anggere ana menungso.

0: gerakne kula.
1: Piye?
0: Lah yen kaya ngene ana sak tengeng wana terus-terusan ora kondur wong tansah ketemu aking rata denawa sing ora bisa padha diundurake iki terus piye?
1: Wis kena senjata mati kabeh. Diajeng kok ora ngerti gawean iki kepiye?
0: Gawean opo?
1: Yo pembagian tugas.
0: Apa bapak niku?
1: Aku wis mateni buta, kowe rak yo nguculi pakaian-pakaian buta kae.
0: Kae. Nek wis diuculi, pakaian ing buta sing ngletek-letek kaya ngono kuwi yo ora arep diagem apa, reget kabeh.
1: Iku mbah kondur ning Madukara sok disewakke.
0: Waduh.
1: Iki ora apa-apa nek kaya ngene iki malah apik.
0: Wong beja wong ambune wae ora karu-karuan kok bapakne kula ki
1: sing paling mambu buta sing keri dhewe iki mau mambu sikil pakaianmu.
0: Lah iya, wong busanane kuwi mau klombro-klombro nganti tekan nggon jempoling sikil, dadi yen dheweke mlaku tansah kepidak-pidak bapakne kula.
1: Saiki ayo padha diurusi kae, alon-alon diparani mboko siji ya mengko.
0: Diguwang nang endi?
1: Diguwang mengko mundak medeni wong kang padha liwat ning kowe ngadepi buta kesusu mau benakno pakaianmu kaya ngono.
0: Lho mau ki wong aku dhewe ora ngerti sakjrone dioyak-oyak buta-buta kae mau aku njur mlayu kesrimpet dadine aku tiba bareng tiba aku ra ngerti to yen agemanku kaya ngene iki
1: dibenakke dhisik mumpung nggon sepi diajeng wo aku dhewe ya jebul kaya ngene ayo
0: hancur kaya ngene iki kenapa ro
1: wis yo benak-benakan wae dadi
0: penyiningan rada adoh tindake aku nisiki mlaku
1: ora bareng wae diajeng iki kupak getih buta kaya ngene sing pating dlewer kae kok kaya ana blumbang
0: kersane bapakne kula arep apa
1: adus bareng wae yo
0: ya aja bapakne kula
1: nganggo pasatan dadi ora apa-apa engko kosok kinosok kaya ayo nyedaki gedung alon-alon ya ya
0: ayo bapakne kula.

0: kanggo wangsalan ditata.
1: Hop.
0: Apik iki penak ngene lho.
2: Apik iki Kang, apik.
0: Wis dinekke. Walang kekek. Walange kadung,
2: ya ta?
0: Nggih, walang kekek. Mencok nang tembok. Aja ngenyek karo wong wedok. Tinggal lunga piye kamu?
2: Setengah mati.
0: Ya rung karang.
1: Pas nek cara jenis sama-sama. Jenis sama-sama.
2: Lah piye, Gong? Piye, Gong?
1: Ora ngenyek nek ditinggal wong wedok setengah mati. Wong wedok ya nek ra ning wong lanang ya mudar.
2: Iya.
0: Sing jeneng rukunan kuwi rukun.
1: Nah, gotong royong ya ndekmu ya ndekku.
2: Nah iya, iki bebarengan ngono lho, Gong.
1: Ha iya.
2: Eh, saiki ganti. Ganti. Ya. Aku ganti ya. Nganu kae apa?
0: Nah, apa?
2: Tak nganggo nganu ya. Nganggo bawa kae ya. Bawa suara kae.
1: Iya.
2: Eso eso.
1: Oh, ngerti aku kuwi.
2: Para tani kuwi lho.
1: Eso-eso kuwi mesti arep ngerti aku.
2: Ngopo?
0: Apa?
1: Arep nang kali ta? Umbah-umbah mesti gawene wong kalah karo wong wedok nang kali mesti arep umbah-umbah diwer wong wedok.
2: Ya ora ngono, Gong. Iki tembange wong tani kae lho, Gong, sing do inter-inter kae lho.
1: Oh, seje ta.
2: Seje. Mbak

0: ketinggalan zaman kuwi. Saiki alu-alu wis do nganggur kok. Wong agek lesunge wis do mengkurep kok.
1: Koyo ndalu.
0: Duwe nek ora tau tak gunake.

0: wes
1: sampeyan lho. Wes
0: taman saya mosak masik.
1: Iye.
0: Nyer tenan. Iye. Blumbang klebon watu kabeh.
1: Ha iki sami kangge mancal-mancal kang gareng menika wae ndoro.
0: Ya kaya ngono kuwi sedhiwo nglatih para narapraja. Yen padha latihan kuwi iso neksekake dinggo ngadepi perang Barata Yudhajaya binangun.
1: Iye. Menapa prayoginipun ndoro Janaka ndoro Sembadra lajeng suwani kang Raka.
0: Kuwi engko urusanku
1: ya. Oh nggih, kula namung ngemutaken kandhara. Nggih, nggih.
2: Lancang rek.
1: Menapa prayoginipun kula pun bayar miring kemawon. Oh nggih,
2: katon kaya ngekoni bae karo Ndara Karang ya.
0: Ora usul. Kae buntelane diajeng.
3: Sing ngendi ta pangeran?
0: Paringake karo Nolo Sering Becok lan Bagong. Kok
2: dipun piyambak mawon.
3: Isine apa ta kae Pangeran Harjuna?
0: Sekor eyang begawan biasa merak digawake duwet to.
2: Kok duwet? Kembang kok
1: menika sampun tiyang sepuh.
2: Sekar kangge suguh mbok menawi benjing tumekining perang Barata Yudha, menika saged ta wilujeng ngoten menika sekar kalian Sela. Menyang
0: endi?
2: Menyang menika Sela.
1: Kang kagemen nenuwun ndara wonten ngersanipun
2: Jawata. Kangge suguh wonten
0: ngersanipun.
2: Nggih. Nggih. Andara kula aturi anu nggih, sampun ngantos kula dipun mestani Bagong Lancang nggih ndara. Ndara merenges kula aturi siram jamas.
3: Kersane njur penapa, Gong?
2: Ketombenipun kajengipun ilang.
0: Harus benah kowe.
3: Iki kok ana-ana bae kowe.
1: Perang Brontayuda kok masalah ketombe kowe iki, Gong.
3: Oh, ning ya bener kok kaya ngono kuwi Petro. Dadi wong kuwi yen urip mesthine nganggo mesu broto, pasolan sesire.
1: Mekaten iki.
3: Kuwi kaya ngono kuwi ya saranane mesti nganggo laku jontro.
0: Oh, iya.
3: Direwangi prihatin.
1: Leres iki
3: ndoro. Dadi kudu bener nek nganggo jamas kuwi mau.
0: Inggih. Resik lahir batine.
2: Nah, iki menawi sampun jamas lajeng topo mutih.
3: Pirang dina?
2: Poso mutih 7 dina 7 bengi lajeng mangke ngebleng.
3: Pirang dina, Bagong?
2: Ngebleng sak kiyatipun napa kawandosa? Menit napa pinten
1: lu ngobrol ngomong 4 menit
2: ane 40 dina ya kesuwene ya
1: telung dina telung bengi
0: kabeh
1: kaya panuwun
0: lakoni
1: nggih
2: ndara
0: kowe ya melu nglakonana
1: nggih
0: sebab Mbrata Pandhawa kudu siaga ngaprang
2: nggih
0: jamane wis cedhak karo perang Barata Yudhajaya binangun
1: nggih
0: kuling para satriya Mbrata Pandhawa kang ana ing luar tlatah Mbrata Pandhawa uga ngumpul ana ing negara Wirata ne Prabu Eyang Prabu Maswapati
2: weh mekaten nggih ndara
0: iki aja ming tok surai wae omong bareng
1: iki ndara Janaka
0: nggih nggih surak ya
2: dia calon botohipun sinten ndara calon botohipun Mbrata Pandhawa sinten
0: kabeh dadi botoh
4: jane ra ya sing anu ki ra ndara Kresna ta
0: ya dadi garwanipun kakang
3: apa Pangeran Harjuna
0: aja wedi kangelan kowe ya nyiapake siaga dinggo ngadepi Bandha Yudha. Kuwi biasane nganggo rok ya sesuk mulai nganggo cindhe katok.
3: Kuwi wis kewajibanku kakang hak ing wanita mbiyantu kersaning kakung.
1: Menika leres.
3: Iya ta Petro.
1: Inggih.
0: Ya jeng.
3: Apa?
0: Ayo swanana ngarsane Koko Prabu Darma Kesuma ana ing Indra Prasto.
1: Iya prayogi sampeyan. Prayogi
4: gak. Nggih monggo. Derek. Matos-matos.

Kawi Pami Arsa Setresna Pami dengan perempat era di Semarang Segeng siang segeng pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing perempat era di Semarang ye. Mugi-mugi sedaya panjenengan tansa sehat tansa semangat ugi ninda akan maneka aktivitas panjenengan wonten ing dinten menika ye. Lah nemi kemawon ugi kula wau sampun sami panjenengan pidhangetaken suara budaya Nusantara ye. Kula wau perempat RRI Jakarta kalian RRI Surabaya kanti topik radio sarana penyebar luasan informasi budaya yang Mbok menawi ugi saged dados tambahan ilmu tambahan edukasi ugi kangge mengeti nggih hari radio menika dinten menika tanggal 11 September ngaten nggih saben 11 September tanggal 11 September menika dipun pengeti hari radio ngaten nggih lan mugi-mugi sedaya ingkang tansah midhangetaken radio ugi sehat-sehat terus nggih mligi dipun panjenengan ingkang ugi setya midhangetaken Pro 4 RRI suara lan ing wekdal sakmenika ngantos mangke dungkap tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen utawi tabuh 3 santen nggih sumangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi angkatanipun swargi kinarta sabdo wonten ing acara mari kangen Pro 4 RRI suara kula wau merwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten menika nggih sampun kaataraken lancaran rondo kampung menika laras balok padat nem lan salajengipun semoga midhangetaken gening-gening sanesipun engkang sampun karonce nggih semoga saged dipun pidhangetaken kanthi skecel dipun laras ngoten nggih sinambi istirahat siang mbok menawi nggih utawi nggih sinambi nindakaken maneka pakaryan panjenengan wonten ing dinten menika lan sak menika wonten lancaran Bogo Sampir menika laras Lendro Patat 6 ingkang badhe dipun lajengaken kalian lancaran Teropongan laras Balok Patat 6 sedaya dipun aturaken kalian karawitan Candra Raos monggo.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wes Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis ta, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, jan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok.
0: Alah,
1: bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Ra ya genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok uang lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang-gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung contoh.
0: Contoh-contoh, pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe
1: iki. Alah.
0: Kowe pengen dadal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho, aja mlayu kowe. Wah, bocah iki.

Lancar sasa tresno, salat sigi pun semangga midhangetaken lancaran penghijauan. Laras Lendro padat manyoro, kalian lagon begadang menikangnya laras pelok padat nam. Setia dipunaturakan kalian karawitan candoraos engkang buk bilih ugi dados gending-gending panutop. Wonten ing acara mari kangen dinten menika, matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun engkang tansah setia nggih midhangetaken giaran perempat mliginipun acara mari kangen engkang ngaturaken gending-gending Jawi. Mugi-mugi sedaya ingkang katoraken menika saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan wonten ing saben dintenipun nggih ugi saged dados sarana nguri-uri utawi nglestarenaken budaya Jawi lan sasampunipun mangke tansah sesarengan ugi kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken prodangdut ingkang makin asik ngaten nggih. Semoga saged ugi dipun siapaken wiwit sak menika badhe request lagu menapa badhe kinten salam datang sinten kemawon monggo langsung dipun serat mangke semoga supe semoga sampun nika midhangetaken riyen gending-gending engkang badhe kaaturaken menika sugeng laras sugeng midhangetaken matur nuwun sugeng siang.

0: ngalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih.

0: panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Lah nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman. Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Eh, lah dalah.

apik kuwi yamsuna alal ardi hauna nalikane ana ing donya kuwi duweni sifat haunan. Haunan kuwi tawadhu, dadi rendah hati, tawadhu. Nah, tawadhu niku wong sing ora ngunjukke awake dhewe, ora rumangsa ngepek-ngepeke awake dhewe, ora nonjolke kesaenane. Kebalikane, sebalikane lawane tawadhu napa niku takabur, sombong. Dadi dianggap hambane Gusti Allah ingkang sae kuwi wong sing duweni ati tawadhu, anti ingkang condong dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi misale apik ya ora rumangsa paling apik dhewe, pinter ora rumangsa paling pinter dhewe. Dadi nek ketok ing ibadahe kuwi ya tekun, ora rumangsa wong sing paling tekun dhewe. Nah, ning masyarakat ketoke prilakune, tingkah lakune niku sae, nanging ya ora rumangsa paling sae. Niku tawadhu. Dadi ngrendahke wonten ngersanipun Allah. Senajana janjane kuwi ya tergolong wong sing apik, sing sae prilaku tindak lanjute sae, tapi mboten rumangsa paling sae, senajana ditokohke ning tengahing masyarakat wong sing paling pinter. Dadi mungkin masyarakat nggih nganggep tiyang niku wong sing paling pinter, nanging ora rumangsa paling pinter. Iso wae masyarakat wong kuwi termasuk golongane wong sing paling sae, nanging ya ora rumangsa paling sae tawadhu. Dan wong rumangsa paling pinter, paling sae, paling khusyuk, paling tawadhu, dan iku termasuk golongane tiyang ingkang takabur. Lah padahal takabur niku termasuk salah setunggaling sifate iblis. Lah iblis niku diusir saka surga iku kampung goro-goro duweni sifat takabur, rumangsa paling apik, luweh apik tinimbange Nabi Adam. Dadi nalikane iblis kon ngurmati Adam, kon sujud marang Nabi Adam, nanging iblis boten purun. Boten purune punapa? Merga duweni rumangsa paling sae tinimbang Nabi Adam. Nabi Adam wae digawa didadekke saka lemah, lah sementara iblis rumangsa didadekke saka geni, saka api, kuwi luweh apik rumangsane. Ya. Mula nek tiyang wonten ingkang rumangsa wae sing gedhen rumangsa niki termasuk sifate iblis. Ya, mula nek tiyang ingkang rumangsa paling niku mboten termasuk golongane ibadur rahman kawulan Gusti Allah ingkang sae. Mula tiyang ingkang kagungan ati tawadhu niku nggih akhlake nggih sae, wonten sopan santune, ora sok ngemprehke, ora sok ngentengke tiyang sanes. Lah ingkang kaping kalih nggih menika ciri-cirinipun, wa idza khotobahumul jahiluna qalu samlama. Jadi nek nalikane ketemu, diajak ngobrol, diajak pertimbangan karo wong sing ora ngerti, qalu salama. Niku nggih ngendikane nggih enak, enak dirungokke. Nah, jadi wonten pinten-pinten penafsiran qalu salama niku.
Jadi nek ketemu wong sing mboten pati ngerti, wong bodoh, ora pati paham niku sering ngawali kalian apa? Kalian ucapan salam. Kalian ucapan salam. Jadi senajan nggih mboten kenal, senajan nggih ngerti nek tiyang niku mungkin nggih ora bakal jawab mungkin. Niku nek ketemu nggih tetep ngucapke salam. Dadi ora peduli mbok arep dijawab apa ora. Nek tiyang niku golonganane ibadurrahman ya ngawali kanthi salam. Salam niku napa? Salam kan ndongake keselamatan. Lah ndongake keselamatan ki nggih mboten pilih-pilih. Ora kudu sing sak golongane mesti ndongake selamat. Terus sing ora sak golongane, sing ora sak organisasine, sing ora sak alirane, sing ora sak madhab, terus ora gelem salam utawa sing beda aliran mboten. Dan ndungake keselamatan iki nggih dateng sedayane manungsa. Nah, senajan mungkin ora dijawab, sing penting sampun ngawali kanthi sae. Wonten ingkang nafsiri kalu salam niku nek ketemu, nek bergaul, nek kumpul kalian tiyang budu, tiyang ingkang dereng mengertos, mungkin dateng tiyang sing seringi yo ngejek, mungkin ngino. Nah, sifat-sifat sing boten sae niku tetep bergaul kanthi sae, tetep kumpul kanthi saya kanthi ucapan kang saya ora ngomong, ora ngendikan sing sekirane pengendikane kuwi iso nyinggung perasaan, iso nyakiti hatine tiyang niko. Dadi misale kok badhe ninggalke utawa mungkin boten rasa enak, lah niku tetep kanthi ninggalke napa kanthi ninggalke nggih cara ingkang saya sekiranya betul beten ninggung perasaan ini. Nah, mulut yang ibadur rahman itu mesti perilakunya hati-hati banget. Jadi supaya ini nopo sedaya tingkah lakunya niku nggih saya wonten ngeresani pun Allah, yo saya wonten ing ngeresani sedaya ini menungso. Jadi ya saya mengkui Gusti Allah, nggih saya mengkui menungso. Ya. Terus ciri-ciri ingkang kaping tiga inggih menika waladzina yabituna li rabbihim sujjata wa qiyama. Ciri-ciri ne ibadur rahman hamba ne Gusti Allah ingkang sae, kawulane Gusti Allah ingkang sae nggih menika walladzina yabituna li rabbihim sujjata wa qiyama. Wong sing gelem nglakoni salat dalu, salat tahajud, salat hajat wonten ing dalu. Dadi nek kepengin dados golongane hamba ni Gusti Allah, kaulani Gusti Allah ingkang sae, nggih kudu purun nglampahi napa salat tahajud, salat sunah tahajud ing dalu niku. Memang niku nggih abot. Wayahe napa wayahe wong dosare, enak-enake wong do turu, kontangi wudu terus nyiapke salat niku nek mboten biasa nggih abot. Nanging nek tiyang niku kepingin dados kawulan Gusti Allah ingkang sae mesti nggih berusaha. Berusaha sak kuwate nglawan hawa nafsune supaya iso tangi. Iso tangi terus wudu salat tahajud. Lah ibadah sunah sing diperintahke dening Allah Subhanahu wa taala niku wonten ing Al-Qur'an niku napa? Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad binafilatan lak.
ing setengahe wengi kuwi padha salat tahajud minangka salat. Mula salat tahajud niku salat ingkang paling ageng ganjarane. Krana apa nggih paling abot nggone nglakoni. Bengi-bengi adem-adem wis wayahe ya tanek-taneke wong do turu kontangi kon salat. Niku nggih abot. Mergo saking abote niku Allah Subhanahu wa taala niku badhe maringi maqam Mahmuda. Jadi kedudukan ingkang terpuji. Ya, kedudukan terpuji ini kok berarti kedudukan ingkang paling mulia. Dan tiang ingkang sregep kelampai sholat tahajud. Fa insya Allah niku sedaya urusan urip niku pinaringan pitulungan saking Allah dipun paringi gampil lancar saking Allah Subhanahu wa taala. Niku termasuk wekdal sing paling mustajabah. Waktu sing paling diijabahi sinten niki mawon ingkang purun donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana masalah, ana urusan wis salat tahajud. Tangi donga dhateng Allah, nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala punapa ingkang dados hajatipun. Fa insyaallah niku dipun ijabatin Allah Subhanahu wa taala. Dadi ampun kemulan terus. Nggih. Memang nalikane wong-wong do turu ngorok nanging nyempatke tangi terus tahajud, lan niku termasuk kemuliaane sing bedake dateng tiang sanes niku ya. Ingkang kaping sekawan ciri-cirine ibadur rahman niku walladzina yaquluna rabbana srif anna 'adzaba jahannam

ya kuwi wong sing gelem donga, donga nyuwun dhateng Allah supaya napa, supaya diduhke, diadoke saka siksane neraka jahanam. Dadi nek saderenge kala wau, ciri-cirine ibadurrahman iku kan tiyang ingkang kagungan ati tawadhu, sifat tawadhu, rendah diri, khusyuk atine. Lah khusyuk atine terus ucapane nggih sae. Nalikane ketemu wong sing ora ngerti, ditakoni tiyang ingkang dereng ngerti, jawabane nggih kanthi sae. Kanthi lemah lembut. Tutur katane nggih ingkang sae. Terus yo sregep nglakoni salat tahajud wonten ing dalu. Senajan wis duweni sifat tiga niku, niku nggih tetep nyuwun dhateng Allah, ndonga dhateng Allah supaya didohke saking azab jahanam. Dadi ora rumangsa re, ora rumangsa gandeng wis duwe ati sing khusyuk, tawadhu, sregep ngibadahi, prilaku nggih sae, terus niku terus dibangga-banggake rumangsa paling hak mlebet wonten surga niku Gusti Allah nggih mboten. Dadi ora rumangsa wong sing wis patut layak, wong sing pantes mlebu nggone surgane Gusti Allah. Isih duwe rumangsa nek durung pantes mlebu nggone surgane Gusti Allah. Mula ndungane napa supaya didoke saking azab jahanam. Mula syairipun Abu Nawas niku, ilahi ilas

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan mratelakake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 111.

lan ngamal soleh tumrap dheweke kabeh iku swarga Firdaus kang dadi papan panggonane. Dheweke kabeh padha langgeng ana ing sajrone kono. Dheweke kabeh ora padha kepengin ngalih saka kono. Surat Al-Kahfi ayat 107 lan 108.

Rohman ngendikaken bilih kompetisi menika manggihaken peserta didik madrasah lan SMP umum wonten ing tigang bidang lomba inggih menika matematika kanthi 83 peserta, IPA 89 peserta lan IPS 80 peserta. Dipun leksanakaken wonten ing salebetipun tigang sesi ing tigang ruang kompetisi ingkang dipun jangkepi proktor sarta pengawas, ajang menika dipun ajab mboten namung nglairaken perwakilan objektif lan kompeten ke wonten ing tingkat provinsi inggo nasional, namung ugi mbangun jiwa kompetitif, sportivitas lan kepercayaan diri peserta pendidik. Pamiyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke capek gunung, ngidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen uyung bune.
0: Woyong karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mbendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.

Rogoro akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merem. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Nek. Kelengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa.
0: Iki ulangno radione ulangno. Iki esuk iki Mbak Nek.
1: Eh

0: kenapa-napa mbak ya awake dhewe takon.
1: Eh, Nduk. Mandek dhisik.
0: Nggih.
1: Kuwi gendring.
0: Kula sing diundang.
1: Lho, tekno sapa sing ana ming kowe bocah loro ngono kok.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Kersane?
1: Kowe iki sapa? Arep neng ndi bocah wadon kok mlaku neng mbulak?
0: Oh, nek nami kula. Nang
1: tumuju neng Blambangan iki.
0: Nami kula Retno Manuhara.
1: Hah?
0: Retno Manuhara.
1: Weh.
2: Dik, sampean yo.
1: Asing siji, Nduk.
0: Dewe. Kula jenenge Niken Darmini.
1: Wah, kok dadi apik-apik timen jenenge?
0: Sampean niku sinten to?
1: Loh.
0: Nggih, sampean sinten?
1: Aku iki Senopati Blambangan. Kalodama.
0: Senopati? Senopati pun ti Blambangan.
1: Iya.
2: Kersan di malah niki sing dituju awake dhewe iso takon nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Tak kandhani yo.
0: Pripun?
1: Kowe arep nang ndi?
0: Ah, malah ngaten nggih Sang Senopati. Kula kalih hadini Ken Darmini niku nggih ajeng ten Blambangan.
1: Arep nang Blambangan?
0: Nggih, nggih.
1: Apa nek ngono ana sambunge karo kersane Kanjeng Adipati Santa Guna Alit leni bali para sekti.
0: Lah nggih leres nggih.
1: Nek ngono saiki ngono.
0: Pripun Sang Senopati?
1: Mengko tak terke.
0: Kleresan sangat matur
1: nuwun. Sebab nek ora aku sing ngeterke.
0: Nggih.
1: Engko ora ditampa nang
0: resa. Oh, dadi mboten dipun pitados.
1: Aku iki Senopati sing cinaket kok, Nduk.
2: Mestine mlebet medal teng Kadipaten Blambangan niku pun kulino iki.
1: Lho, kepiye?
2: Kepareng nek kula mboten kalih
1: sing jeneng wong cinaket kuwi sak ora-oran.

0: rada maju wae bledo lingkup.
1: Inggih sendika.
0: Ora usah wedi.
1: Sendika apa?
0: Piye? Awakmu wis pulih apa durung?
2: Inggih. Sekedhik tasih ngrasakaken sakit, Bapak.
0: Mulane besok meneh kuwi yen namake Aji Jaya Kawijayan kuwi sing ati-ati ya.
2: Inji,
0: aja sembrono. Kaya sing wis saben-saben tak kandhakake. Wong sing kaparingan kaluwian kuwi ana ing uripe malah abot. Yer. Mergo apa? Mergo dening kang gawe urip peparing kaluwian mbuh awujud kasugihan, kepinteran, kagunan Aji Jaya Kawijayan diparingake uga sinartan tanggung jawab. Yen Aji Jaya Kawijayan guna kasentikan kanuragan kuwi kanggo kejaba namengi awake uga kanggo mitulungi ning kepodho. Luwe-luwe pepadane urip sing sekeng, sing ketriwal uripe, sing padha nandang popo cintraka. Lah kowe ora nyoba-nyoba kok Aji Sariban tolo, eh?
2: Nah menika
0: ayo ora konangan aku piye?
2: Sejatosipun kula menika nggih mboten badhe ngecakaken Aji Sari Bantolo menika
0: kok dadi ngecake

0: kawit menika rak gladen. Ning lajeng kendel. Lah kok mayat Dewi nyuwun malih gladi nanging kedah ngecakaken Aji Sari Bantolo. Lajeng
1: nyun ngapun
0: menika wau.
1: Nyun ngapunten Bapa. Kajeng kula menika kepengin ngertos menapa saestu kula menika sampun saged ngecakaken Aji menika.
2: Lan kuat ketaman kuwi mergo kowe wis mangan utawa ngombe jamu jamur tipe sudi ra ngono.
1: Injil milen Bapa.
2: Yen wis nganggo jamur tipe sudi mesti wis bisa apa kuwagang ketaman doyo Aji Jaya Kawijayan apa wae. Nek sing gawe urip kuwi wis paring nek kasudibian kaya mengkene, tandinge iki, wong sing kasinungan kaluwian iki, kalae mengko mengkene kuwi wis ana cawisan dhewe-dhewe, ha? Ora bisa. Jamu jamur diposudi kok kuwowo nadai apa dayane Ngaji Sari Bantolo, ha?
0: Inji,
2: kuwi pancen ora tandinge.
0: Iki mau janjane sing kleru kowe kok mayat dhewe.
1: Aku mau nek ora gelem rak ya ora
2: sida. Wis iki pacoban ya. Wong sing kasinungan kaluwian kuwi pancen sok nampa coba. Cobane ya sepisan sok golek tanding. Aku biyen dek nom ya ngono. Wah, den nalika dibingat kawruh Haji Jaya Kawijayan ngene iki nyur kaya-kaya arep nyoba wae. Anggar weruh wong sing rada ora nyenengake aku njur ana godho ning atiku dhewe.
0: Mangke rumiyin Bapak. Yen ngaten kula kalian Maya Dewi nyobi Aji Sari Bantolo. Kalian sak sampunipun kula nedha kalian ngombe jamur diposudi menika ora dadosipun jemboten klentu. Awang Bapak njeng ngendika kok? Njeng mboten Bapak?
1: Iya. Kok wangsulan to kowe kuwi?
2: Ora kleru piye? Zaman aku nom ki ya kleru aku kuwi ngono lho.
0: Oh.
2: Dadi kowe iki saiki ya kleru kaya zaman aku nom biyen.
1: Injih, Bapak.
0: Kleru ning gebacut piye.
2: Lah aku kira ya uwong. Tegese isih bisa lali kleru.
0: Injih.
1: Injih mila kula ngrumaosi bilih menika wau kula ingkang lepat. Ingkang rumiyini aja-aja menika wau kula kok Bapak.
2: Ngono. Iki sing wis ya wis. Nah saiki sing baku aku tak pratelo marang kowe ya.
0: Injih Bapak,
2: sajiwa. 20 tahun umurmu tekan dino iki.
0: Injih,
2: kaya janjiku biyen 14 tahun kepungkur aku ngerebut kowe saka tangane Datuk Minak Kunsar. Sing nyolong kowe saka nggone wong tuamu ing Gunung Kawi. Aku tau pratelo marang kowe. Sak mangsane kowe wis ndungkap umur 20 taun.
0: Inggih.
2: Tegese aku wis mulang muruk kowe 14 taun. Kowe wis kudu ninggal padepokan kene utawa pertapan kene.
0: Kedah pepisahan kalian panjenengan Bapa.
2: Saiki wis tekan. Baskara wis titi mangsa. Kawruh sing tak paringke kowe wis cukup. Mung kari ngecakke. Mula yo kanthi rasa abet sing kaya ngapa kowe tak tunduk saka pertapan Gunung Ijen kene. Gunung kawruh sing tak paringke marang kowe kanggo leladi ning pepadaning uripmu. Ora mung menungso pepadaning urip kuwi. Yo satu, yo tetubuhan, yo alam sak isine. Tugas apa kewajibaning wong urip luweh-luweh kaya sliramu iki. Sinebut satriya utama. Yo kuwi gawe rahayuning jagat. Isining jagat yo menungso tetubuhan kewan lan alam sagung gunakno kabehmu.
0: Bapa
2: piye
0: sak sampunipun Bapa Ageng Mahindra ngendika kados mekaten.
2: Piye
0: kok Kados
2: kok mangu-mangu.
0: Awrat anggen kula badhe nilar padhepokan Gunung Ijen menika popo.
2: Ya, ya.
0: Kados dene kula menika ngrengkuh menawi panjenengan menika kados tiyang sepuh kula piyambak.
2: Iya.
0: Kula sampun gesang 18 taun wonten ing Gunung Ijen. Ngantos mboten kemutan menawi kula menika dede putranipun Bapak Mahendra piyambak. Ning kula sampun remen mapan wonten ngriki,
2: Bapak. Ora kena. Ora kena kaya ngono, Nger. Yen kaya ngono kuwi tegese sliramu kuwi mung nuruti atimu dhewe. Ala alaning wong urip kuwi yen mung nuruti karep lan atine dhewe. Kepengin lan nang senenge dhewe. Kaya ngono iku tegese tresna diri sing kelatuk. Kowe nang kene iki rak tegese upamane wayang ngono. Kowe kuwi dijedi ning Kawah Candra Timoko. Ora mung cukup dijedi banjur rampung ning wiwit dina iki sakwise kowe rampung nampa kawruhku cukup umurmu ya wiwit dina iki kowe lagi tumapak wiwit ngabdi sing gawe urip serono leladi ning pepodo nganggo kawruh sing kok duweni kuwi ngono
0: popo inggih
2: ngono
0: inggih popo
2: karo rasamu abot aku ngerti nek iki dikipatake sing aduh yen iki tok turuti aku ora bakal oleh makutaning menang ha wong sing bisa menang ing perang kuwi perang ora mung ana ing pakuwon maju perang ketokake daya kekuatan kasentikan kanuragan yang perlu korban nah anjur menang lah kowe besok nek wis sowan ing ngarsane sing gawe urip ki ditagih kowe ha aliar maringi maku to piye nek kowe ora tau makarya ora tau perang campuh
0: inggih Bu inggih
2: dadi gawe labuh labet
0: ning ngaten Bapak kula wontenipun namung ngaturaken agenging panuwun sakdangu kula panjenengan kula wentah wonten ing Gunung Ijen menika.
2: Wes,
0: kula mboten saged menapa-menapa, Bapak.
2: Ora, ora sah. Malah engko klera-kleru nek kowe arep werna-werna karo aku. Wes cukup.
0: Nggih,
2: ya, luputku wae, ya. Saiki pamito karo apa? Maya Dewi.
0: Nggih, kula ngestokaken, Bapak. Maya Dewi. Ora perlu aku mbaleni rembuk. Kowe wis mireng sak kabeh dawuh Bapak Ageng Mahendra. Kepeksa nggonku memitran karo kowe sing wis tansah rumaket kaya dene sedulur tunggal bapak ibu. Aku nyuwun pamit. Aku kepeksa nyuwun pamit Maya Dewi. Maya Dewi. Gosek toh. Kok kita pamit tuh jari. Kok malah nangis. Ora mangsuli kowe tak pamit.
1: Apa? Kok menapa saestu kok sajiwa ketah nilar Gunung Ijen mriki, Bu?
2: Iya.
1: Kebareng kula matur.
2: Piye? Piye?
1: Kesang kula wonten Gunung Ijen menika gumantung bagus sajiwa, Bu. Kula menika kliyangkat berkanginan sampun boten gadhahi papan dulu. Yen kula pepisan kalian bagus sajiwa. Kesang kula katus bunti popo.
2: Yo. Kene.
1: Nyuwun pangapun.
2: Iya. Ora tadi. Kene. Atimu disareh ke dhisik. rasamu ditoto. Mayadewi, aku ngerti spiro sumebraling atimu ditinggal senadyan kuwi mung kanca ning wis dadi sedulur. Lan aku ngerti kahananmu. Nanging ngene, Yunggir. Yen kowe saiki saupama arep klayu melu bagus sajiwo, kuwi ana perkara sing abot bakale.
1: Perkawis menopo, Bu?
2: Liring ini. Ya iki amit-amit ya. Uripmu biyen kaya ngono. Iya toh? Dening kang gawe urip kowe dituntun direksa. Dipethukke karo sajiwa nganti kowe banjur ngerti luputmu lan gelem mertobat. Ana ing Gunung Ijen iki kowe mertobat. Ning durung tuntas pamartobatmu. Pamartobat sing sejati kuwi ora mung getuni lelakon sing uwis. Dene nyat arep urip becik ora mung kuwi. Ning kudu sinembuh utawa sinartan laku utama. Laku utama iki sing abot, sing durung kok lakoni. Ana ing Gunung Ijen kowe wis katon yen ngetuni lelakon sing wis. Wis katon kowe niat ingsun kula badhe ngungkuraken lampahan kula wingi-wingi badhe miwiti gesang anyar. Ning nggon laku utama kuwi durung. Nah, laku utama kuwi tegese laku sing kliwat dening becik. Sak nduring becik ngungkuli kodrat. Yen ana wong tumindak ala diwales ala, mbeciki diwales becik kuwi mung lumrah. Ning laku utama kowe kudu bisa males becik marang sing gawe ala marang kowe. Ndongaake becik marang wong sing nyio-nyio kowe. Mujiake apik ganjar mewehi yen perlu marang wong sing gawe seri ing ati. Iki sing kowe durung. Mestine nang Ijen kene iki kowe tekan kono. Ning yen kowe kesusu lelakon kuwi bakal kok alami mengko sak pungkurmu saka Gunung Ijen. Apa kowe kuat?
1: Kula kinten, kula badhe mbudidaya apa-apa supados kula saged nindakaken sedaya dawuh panjenengan, Bu.
2: Tenan. Bisa sabar, lembah manah anda pasor.
1: Kula badhe mbudidaya kiat-kiat.
2: Yen ana wong nyepelekke kowe, ngino kowe, kowe ora dadi keberanang atimu, males ala.
1: Mboten, mboten, Bu. Saestu.
2: Saupama kowe meranggule lakon sing pahit, merkoso, mlebu sak jroning geni. Urip sak jroning pati upamane. Nyebur segara sak piturute.
1: Badhe kula lampahi, Bu.
2: Tenan.
1: Injih.
2: Seksenono lho sajiwa.
0: Ya. Injih, Bu.
2: Kejaba nyekseni kowe ndongaake.
0: Injih.
2: Lan biantu. Yo, yen ngono malah ngene. Saiki kowe melu bagus sajiwa. Kanthi sedya kaya sing kok aturake aku mau, ya.
1: Injih.
2: Aku perlu nel nggonku munjuk ana sing gawe urip menika sampun dados niatipun lare lan sagah badhe tumapak ing margi dalem. Senajan margi menika ciut rumpel ngadepi kangelan-kangelan peparenging redi jurang lebet badhe dipun tindakaken kangge nebus dosa-dosanipun ingkang sampun. Perlune aku ora dosa ning ngersani sing nitipake kowe ning aku. Kowe iki dititipke lho karo sing gawe urip, ditresnani. Hah? Nggonmu biyen kaya ngono uripmu, separan-paran sakarmu dhewe ditresnani dituntun dening lelakon sing lelakon kuwi ora dumadi dhewe, dititipke aku. Sadurunge kowe teko aku wis diparingi priksa. Aku bakal ketekan kowe.
1: Inji, mugi-mugi kanthi sangu kathah saking penyenengan Bopo, lampah kula mangke badhe cecek ing sak lami-laminipun.
2: Yo, yen ngono aku tak rakit sesaji. Nenuwun kersaning Bathara supaya mayungi sak lakumu yo, nggih. Aja mandeg tumuleh tinggalen pertapan iki.
0: Wis, pengestune
2: kaya slamet lakumu keturu.

0: sedaya kadang adipati lan para sekti ingkang wekdal menika sampun kersa rawuh wonten ing pendhapi Blambangan mriki. Langkung prayogi supados samangke anggenipun jengandika sami pangandikan sumangga kersa majeng kemawon anggenipun lenggah. Menika panjenengan dalem Kanjeng Adipati Santa Guna Alit ingkang sampun lenggah wonten ing kilen menika. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati Santa Guna Alit.
1: Kados pundi Bapa Begawan Kala Srenggi?
0: Menika sedaya adipati sampun sami rapuh wonten pendhapi ing Blambangan ngriki lan menika sawetawis para sekti ugi sampun sami sowan wonten ngersa dalu ingkang menika murih samangkenipun gamblang anggenipun sami pangandikan sumangga kersa lan dalem mitepangaken menapa kados pundi wonten ngasanipun para kadang dipati menika Kanjeng.
1: Dari Nun sewu. Sedaya kemawon para dipati brang wetan ingkang sami rawuh wonten pendhapi agung Kadipaten Blambangan. Kula aturi ngendika sinten asmanipun lan saking pundi papan dunungipun.
2: Derek nepangaken kulo utusan saking Bali dene nama kulo Tejo Kasmolo saking Bali.
3: Menawi kulo utusan saking Kumpeni Walandi ing Jakarta ingkang dipun papanaken wonten ing Blambangan mriki keparangan derek titip awak kulo.
1: Hinten asmanipun
3: kulo kenging penustani Chandra Dewi.
1: Chandra Dewi. Kula tindak lenggah kito.
2: Nun sewu. Kula saking Madura. Kula dadi adipati. Ning kula makili para sekti saking Madura, nami kula Randu Japang.
1: Randu Japang iki. Ingkang lenggah wonten iring kilen menika.
4: Nami kula Aryo Broto Dewo. Aryo Broto Dewo.
1: Aryo Broto Dewo.
4: Kula menika utusan saking Kumpeni. Mboten benten kalian Chandra Dewi menika.
1: Oh.
4: Saking Batavia.
2: Kula ingkang suwan Kanjeng Adipati.

0: kono apa kowe?
1: Iji. Badhe munjuk wonten Kresna Dalem jeng Adipati.
0: Yo,
1: sowan kula mboten katimbalan nglarapaken pawestri kalih cacahipun badhe sowan wonten ngesanipun Kanjeng Adipati.
0: Apa begawan?
2: Diri kula Kanjeng.
0: Menapa menika kalebet para sekti ingkang panjenengan hatur rawuh wonten ing pendhapi agung
2: menika? Leres menapa ing dados pangandika panjenengan dalem Kanjeng.
0: Monggo kula aturi majeng lenggahipun.
3: Oh, inggih sendika Kanjeng Adipati.
0: Ingkang ragi ageng menika sinten asmanipun?
3: Kepareng kula badhe matur wonten kersanipun Kanjeng Adipati. Santa Gunung Alit menika leres panjenengan
0: dalem. Kula ingkang dados Adipati wonten Blambangan.
3: Sungkem pangabekti kula konjuk Kanjeng.
0: Wah, iya kula tampi, kula tampi.
3: Inggih. Nami kula Retno Manuhara. Saking Teluk Grajakan Paguron ing Driya Pawitra.
0: Menika kalebet kukuban Blambangan ugi.
3: Inggih. Kula makili tiyang sepuh kula.
0: Sinten?
3: Ki Sarwa Guna.
0: Iki.
3: Semanten ugi kula Kanjeng Adipati.
0: Inggih.
3: Sungkem kula konjuk.
0: Kula tampi.
3: Inggih kula Niken Darmini. Sowan kula wonten Kadipaten Blambangan menika kula dipun utus makili guru kula inggih Nini Bumi Garba.
0: Bobo kawan.
1: Ih, kula Kanjeng.
0: Reh ning sedaya ing sami. Priaturi rawuh wonten ing Kadipaten Blambangan sampun mlempak. Sumangga kula atur ngendika. Menopo kersanipun?
1: Iyih, punten dalam sewu menopo.
4: Kanjeng mawon, Nak.
1: Mboten lang dalem iki. Paring dawuh Kanjeng.
0: Langkung cetha panjenengan Bapa Begawan.
1: Oh, iyih. Sakderengipun kula badhe matur, kula perlu nyaosi pirsa wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng. Ih, pancen tiang istri kalih menika, paguronipun menika kondang sanget. Mila lajeng dipun dawuhi supados ngempal wonten ing pendhapi Blambangan ngriki.
0: Iye.
1: Leres.
2: Nyuwun pangapunten dalem sedaya kadang adipati lan para sekti lan para pendekar ingkang wekdal menika sampun lenggah wonten ing Blambangan ngriki.
0: Inggih.
2: Nang dalem sedaya kula aturi nyaket kemawon anggen pun sami lenggah.
0: Oh nggih.
1: Monggo ngajeng.
0: Nggih.
2: Sakderengipun kula matur wonten ngersa panjenengan dalem sedaya nderek nepangaken. Kula Begawan Kala Srenggi. Kepetang sesepuh ing Kadipaten Blambangan Kriki.
0: Oh nggih.
2: Dados kula menika tiyang ingkang dipun pitados dening Kanjeng Adipati Santa Guna Alit. Mila panjenengan dalem sedaya dipun aturi rawuh wonten pendhapi Blambangan ngriki. Menika namung badhe dipun jak sarembakan perkawis wigatos inggih wonten gendeng cenengipun kalian ing Praja Metaran.
0: Nggih.
2: Kanjeng Adipati panjenengan sedaya menika kepetang jejering adipati ingkang dereng dipun tungkulaken dening Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo ing Metaran. Nah, menika namung dereng dados kala mangsanipun menawi ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung menika ngersakaken nungkulaken sawanci-wanci badhe kelampahan. Nah, mumpung dereng kelampahan Sultan Agung lar jajanipun wonten ing Brangwetan. Mila nandalem lajeng pun naturi rawuh wonten papan ngriki dipun ajak rembakan sampun ngantos purun menawi dipun tungkulaken dening Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo.
0: Wah, menika sampun sak temtunipun yen ngaten Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo menika ratu ingkang serakah
2: Inggih. Ingkang Sraka
1: remen ganggu dateng kamar dikaning sanes.
2: Inggih panjenengan
1: mboten leres menika, mboten leres. Lajeng sambetipun kalian para sekti, para kadang adipati supados pepanggihan wonten ing Blambangan menika kados pundi, Bapak Begawan?
2: Manunggalaken kekiyatan. Menawi kadipaten-kadipaten ingkang dereng dipun tungkulaken nyawiji wonten ing Blambangan ngriki, samangkira dados kekiyatan ingkang ageng. Perlunipun menawi Kanjeng Sultan Agung menika badhe nungkulaken kula lan panjenengan menika sami wani. Wani nandingi para senopati ing negari Metara. Ngateng kados.
4: Lah kejawi menika anggen kula dipun utus wonten ing Blambangan mriki. Menika amargi mireng menawi sedaya para golongan sekti menika badhe mangempal wonten ing kraton Blambangan mriki. Kadipaten kok kraton. Nah menika kula wonten mriki menika ugi badhe nyengkuyung menapa ing dados kersanipun Kanjeng Adipati.
2: Menapa ngaten?
5: Leres dados kula menika dipun sroya supados mbiyantu para adipati ingkang boten nyengkuyung Mataram. Hasbating pambiyantu menika werni-werni bondo dedamel sak piturutipun. Menika saking kumpeni saking landi.
2: Dan menika langkung kelersan sanget menengaten. Mila rening panjenengan dalem sedaya sampun pirsa menapa wigatosipun lajeng kados pundi menapa inggih ingkang sami rawuh wonten papan mriki menika sarujuk manunggilaken kegiatan wonten ing Blambangan mriki.
1: Sarujuk.
3: Nyuwun pangapunten. Kula makili paguron ing griya pawitra. Kula mboten badhe tumut cawe-cawe. Perkawisipun paguron ing griya pawitra badhe mbelani adil lan leres. Sarta ngayomi tiang ingkang kalindes ing panguwaos lan dur angkara budi candala. Mila yen kersanipun Kanjeng Adipati mekaten menika, kula mboten badhe tumut-tumut. Kepareng matur, ngopo iki? Kula ugi sak pemanggih kalian Mbak Yuretno Manuhara. Dawuhipun guru kula inggih guru Nini Bumi Garba. Mboten badhe cawe-cawe perkawis kadipaten Blambangan, anggenipun badhe wani dhateng Mataram. Mila, lilah dalem.
1: Kados pundi, Sang?

0: cocok karo suasanane awake dhewe tetembangan sinom megatruh. Nggo bar sinom megatruh. Ning dhekne wis dalu.
1: Kowe kok gawe judul dhewe sinom megatruh? Nek megatruh iki jodone godhek megatruh.
0: Kok godhek megatruh?
1: Lah nek sinom ra ana godhek.
0: Oh iya. Lah wis megatruh.
1: Ha iya, godhek megatruh ngono.
0: Nang pojokan kae ya?
1: Lah iya nek isih gelem tukul.
0: Ki suasanane sawangan kiwa tengene katon endah.
1: Ha iya kene iki karang pertapan sing jenenge Gunung Kendhel iki kene iki kok.
0: Gunung Kendhel iki gunung.
1: Gunung Ijen kok kene iki.
0: Dadi liya-liyane wis ora ana gunung.
1: Lah iya gunung iki sing
0: ana gunung gedhe iki gunung anakan. Heeh. Ning Gunung Ijen. Gunung Gunung Ketur mbok nawa? Barang
1: Gunung Randi Tepo Selira sing tak omongke Gunung Anakan. Mbok ya wis rasah nganaki barang rak ya.
0: Lah ana gunung sing gedhe, iki Gunung Anakan sing cilik-cilik keteng peruntuk, lengkeng gunung juranging gunung.
1: Iya.
0: Mula saiki wong padha sambat mergo didohi banyu. Nek ana gunung gundul.
1: Iya ya.
0: Ana gundul kae nek dudu gunung, gunung gundul kae ning entek apa-apa.
1: Ha mula ana sing jenenge gunung ki sumbering banyu kok.
0: Iya.
1: Nek ana minuman sing bersih kae.
0: Heeh.
1: Ya, ngerti? Kuwi ra saka kono kuwi.
0: Nah iya.
1: Ngerti? Dadi ana bedane.
0: Bedane ganti lek.
1: Asi ki karo minum minuman mineral kuwi iki ana bedane. Ora ana bedane kuwi padha kuwi.
0: Padha kok padha kuwi.
1: Asale saka pegunungan kabeh.
0: Aning gunung kuwi ana sing dhuwur ana sing cendhek.
1: Oh sing ra gelem adat sing cendhek kuwi.
0: Lah kuwi sing marake dayane tumraping penguripan.
1: Iya.
0: Ya penguripaning tetanduran, ya penguripane si jabang bayi.
1: Iya ya.
0: Supaya ne sesuk jabang bayi iki bisa dadi wong sing dijagakake bangsa dadi wong becik. Kaya dene Ijen kira. Piyai-piyaine padha tentrem. Ora dahwen, ora seneng gawe cilakaning liyan. Podo karo tetanduran-tetanduran
1: kang
0: asri lan endah iki coba.
1: Gunung liyane kene iki wis do gundul kene ra gelem gundul dhewe kok.
0: Mongko kene kuwi sing atene ora gundul ning ngegrek.
1: Ah kene iki kan wedi kok nek gundul iki ndak dijit.
0: Aja tese ta?
1: Nek ditekok pucuke ngono ra
0: dijit. Padane at nopo bayar saka kancake dicilihi
1: mongke sik isih ya diunga
0: bareng anu ki terus miso
1: ya wong golek rezeki ngono ra cekek ya ana sing ana sing kentel ana sing cuwer
0: piyayine sing lenggah
1: iya
0: ya senajan wong pinter orang ngunggul-unggul ke kepinteran
1: wong-wong kene ki ra tau sambat kentekan banyu kok
0: wingi ana lindu pecah gunungnya bentet iso dadi metune banyu dadi penguripane wong-wong kiwa tengen gono coba apa Rejo Mulyo senajan tom yang ki gersang saiki bisa dadi Rejo Mulyo tukul alam pikirane sana kadang gono ya podo diratakake banyu iline saka bentetan si gunung kuwi mah.
1: Iya. Lindu kok mesti rasa ya?
0: Rasa.
1: Waduh banget wae iso ngobahke. Lindu ki lanang kok.
0: Kok lanang?
1: Ora dadi rasa.
0: Nek wedok lunga kok sing wedok.
1: Iya. Ora rasa, ora tekan ngendi-endi kok.
0: Mergo kuwi pendak iso jejamu kuwi mah apa?
1: Iya. Dadi teri kok nene. Watok ta kowe saiki.
0: Watoke tok nengke wae. Sengara. Sengara tambane saiki.
1: Dadi kawula ing
0: ngene. Kene meni tambane ngono. Ih, kene nggawa saka sapa iki meneng wae iki.
1: Prayang ora. Tang sasi ana iki.
0: Sok. Ora meng patang sasi sajake jelek.
1: Bubar. Ning nek para kawula nganu pertapan kene iki wis do tentrem. Panguripane iki ora ngongso, ora trima sak kaletan. Nek trima sak kaletan ki terus ngrampasi wit-witan ngono ki, hasile ming sak kaletan nggo awake dhewe. Ning orang krasa sok nek turune iki bakal ora memangan mergo wis dirusak ngarep
0: ngono. Saiki padha ngrasa. Heeh. Asile wong ming butuh butuhe dhewe. Pit-pitan tandure anu tanduran sing apik-apik dipecoki. Ning kanggo penguripane awake dhewe bareng saiki mangsa ketiga sat kowe ora iso nanduk banyu. Wong-wong do kelabakan golek banyu ron. Lah sapa sing sangsara?
1: Sing maune mecoki ya sangsara.
0: Sangsara.
1: Apa meneh sing ora mecoki biyen wis ora lolehan saiki sengsara.
0: Sangsara bebarengan.
1: Iya.
0: Lah mulo nek kaya ngono kuwi ya sing wis ben berlalu. Sing durung awak dhewe nandur kitren-kitren kuwi supaya kanggo nandur banyu sesuk mangsane udan kuwi.
1: Iya. Mulane sing jenenge iman ngono ki perlu kitren banget ya.
0: Iya.
1: Titikane wong iman ki kepiye, Kang?
0: Ya wong sing bener jejeg percaya marang panguwasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, ya ta? Ora gampang nyuruh lian yen ora dijaluki petunjuk. Ya ta? Ora rumangsa aku ampo dhewe ya iki. Sing diderekke awake dhewe
1: iki. Sajiwa.
0: Sajiwa.
1: Oh, wong iman ki wong
0: mongko biyen ne pisanane urung duwe kawrung ngono ndagel sik biyen ki.
1: Oh. Wong nganu nek ora beriman kuwi mesti ora ngguku kok ta. Kaya dene wedhus sapi barang kae kandhani aja mangan tandurane lian ngono ki. Engko ya mangan meneh wedheke ora beriman kok.
0: Ya.
1: Ning nek wong beriman tumindakmu ki elek. Heeh. Ah dikandhani ngguku.
0: Jenenge makhluk sing duwe dhewe ke manungsa.
1: Ah iya.
0: Manungsa kuwi duwe akal budi.
1: Heeh.
0: Nek kewan rak ra duwe. Anane ming wuru apa butuhe dhewe ora ngerti bener lan luput. Ya ra. Mula kaya jeneng makhluk kaya awake dhewe kok aja nganti kalah karo kewan. Ah saiki senengane kewan malah sing dadekke ternak. Ya. Kambing hitam kuwi ra mesake si kambinge kuwi to.
1: Iya.
0: Ora mangan pulute kok.
1: Anggo judul. Iya.
0: Mula
1: akeh uang ngono ki ana kok sik ya senajan beriman ning sok-sok lali karo iman.
0: Wuru marang gebyaring kahanan. Sak ndelok kewatengan lho kae wis tuku ngono kok aku ora.
1: Njur lali.
0: Lali ngono kuwi.
1: Ngawut ndek sapa-sapa.
0: Rasake nek aku ki nerjeng marang uger-uger.
1: Nek sajiwa ki pancen wiwit cilik ki karo bapane ki pancen wis diwulang wuruk. Anu tumindak sing becik. Dadi dasarane iki pindane wong gawe omah iki pondasine iki anu pengkuh rusa. Dadi arep nyeleweng sithik ngono iki ora wae.
0: Nek cah semono iki ra kudu nek cah saiki ra wis akale dhuwur akal kenakalane si bocah.
1: Heeh.
0: Ni sajiwa ya nang omah wae. Wis senengane ana nuntun sak ngisor-ngisore diduduh-duduhke tumindak sing becik. Lah bocah sing semono kuwi didasari budi pekerti sing luhur kuwi semono kuwi sesuk dadi rusak banget.
1: Iya awake dhewe gilok-gilok kleru wong karo wong tuwae wani ngelingke kok. Tembunge ora ngandani ning ngelingke nek bocah karo wong tuwa kuwi.
0: Lah kulane dhewe ka sing nekat.
1: Piye?
0: Njaluk kesenengane bocah kuwi ora turuti to.
1: Heeh.
0: Bapakne iki gawake bendu to. Bapakku kok mlayu, tututi bapakne, "Pak, kowe iki nanti mlayu darane ming kon ngomek ke ramban kuwi to. Kon ngomek ke donongko ke bapakne darane ati.
1: Oh, darane arep yo ya.
0: Wedhus sesuk ngelah bapakku.
1: Oh, ateges bocah iki wis kesel goleke ramban, bapakne genti sing kon goleke.
0: Goleke darane di bendu karo bapakne.
1: Iya. Aning tau goleke ramban karo bapakne. Wedhus e wis didol anake.
0: Nah, iya mergo apa bapakne sok ngramban.
1: Ayo ngramban kuwi ngopeki wedang nangka nggone sapa-sapa.
0: Nek ngrasake nang kene iki awake dhewe iki kaya wegah-wegah ndek bojo ya. Mugi nampa kawruh ki. Aku le nek
1: lali pikir iki karo wong wedok ki wis nganu kepepetan karo tumindak barang sing becik kuwi.
0: Umure awake dhewe wis pira ya?
1: Lho, ora wis kepala 6 ta dhewe kuwi.
0: Karo ndek bojo lho.
1: Heeh. Jane wani ora tak dhewe iki jane.
0: Wingi iki ana wong
1: tawa
0: wong wedok. Ya mesak jajar arah awake dhewe. Mbeda aku ki ya isih turu aja.
1: Oh,
0: ora bakal aku nglayani.
1: Oh.
0: Mergo apa? Ngebeng kah weruhe sang topo kuwi mah.
1: Wani ndi bojoku kudu wani tanggung jawab.
0: Lah nang kono kuwi.
1: Nek ndi bojo ngono ki bakal anak-anak kewajiban.
0: Amun kok cantre-cantre nduwe kewajiban ya turu iki to.
1: Wong iki ya sangen ngono.